0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: 他曾被世界遗忘。
2: Tätä kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: 而他却正当年华。
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜画布人生，11月1日晚上9:15，凤凰卫视电视台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, 曾被世界遗忘。
2: Tentä kaunistele. Välillä syveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: 而他却正当年华。
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜《画布人生》，11月1日晚上9:15，凤凰卫视电视台。跟踪最新市场动态，聚焦热点财经话题，深度梳理剖析中国银行香港财经热点。星期一至五下午5点，凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，区区第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视